0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, Vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Dee Snider
3: and JJ French and Twisted Sister.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: know you wanna my kind.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Alby i Botkyrka där minst två personer har knivskadats i ett misstänkt våldsbrott. En av de skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och var enligt polisen vaken och talbar. Under natten har polisen sökt efter gärningspersonerna med bland annat hundpatrull och helikopter, men ännu har ingen gripits. Och vidare kan vi berätta att minst 44 migranter och flyktingar rapporterats ha dött eller försvunnit utanför.

0: pust, det här enligt FNs flyktingorgan UNHCR. De flesta färdades i en båt från Gambia mot Spanien som drev omkring i 25 dagar. FN varnar samtidigt för att många fortfarande mister livet till havs trots att färre migranter tar sig till Europa i år. Och till sist kan vi berätta att börserna i Asien stiger överlag under dagens handel. Sydkoreanska KOSPI leder uppgångarna med ett lyft på drygt 5% medan Tokyo-börsen också pekar uppåt. Hongkong-börsen går däremot mot strömmen och backar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen bjuder på moln och regn i östra delarna av landet och längs fjällkedjan där det lokalt kan även bli kraftiga skurar. I väster är det torrare och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i söder och 10 till 15 grader i norr.
2: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
3: This is Keith Richards. Hi, this is Billy Idol.
4: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classiker.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar den här onsdagen med mig Nina Söderqvist och jag hoppas du har vaknat riktigt härligt och skönt. Ja, vad ska vi prata om idag då? Jag har ju lämnat in min robotdammsugare på lagning och när jag fick tillbaka den, då var den fortfarande trasig. Och ja, hur jobbar vi svenskar mot liksom ett företag när någonting är fel? Jag tycker det är lite obehagligt att klaga. Vad tycker du? Och det visar ju sig också att det var inte rätt robotdammsugare jag hade fått tillbaka heller. Den jag fick tillbaka hade ju nya fel. Ja, jag ska berätta mer om det här senare, men du får gärna mejla in om du har lite takes på just hur du känner när någonting går sönder och du ska åka och lämna in det och klaga. Vi ska naturligtvis också hylla Ozzy Osbourne idag. Det är ju ett år sedan han lämnade jordelivet och extra mycket Ozzy-låtar ligger i loggen. Det kan jag lova dig. Men först ut, David Bowie, Life on Mars. God morgon.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och idag hyllar vi The Prince of Darkness lite extra. Det är på året, på datumet, alltså Ozzy Osbourne gick bort förra året, 22 juli. Extra mycket låtar idag såklart. Och är du i närheten av biblioteket på Söder i Stockholm ikväll, så är det Ozzy Memorial, en tributkonsert där som samlar in pengar till Parkinsonfonden. Ja, vad kan man säga om Ozzy Osbourne som du inte redan visste? Visste du att han älskade Beatles? Det var därför han började sjunga faktiskt. Ja, många tror ju att Ozzy var hårdrockare från början, och det kanske han var innerst inne, men han har själv sagt att när han hörde The Beatles, She Loves You, yeah, yeah, yeah, 1963, det var då han bestämde sig för att bli sångare och rockstjärna. Och sen fick han ju träffa The Beatles också, och det ska ju tydligen vara ett av de viktigaste ögonblicken i hans karriär. Otroligt fint. Så varför inte fortsätta hylla The Prince of Darkness med Crazy Train, alltså Ozzy Osbourne, på Rockklassiker. God morgon.

0: Tänk att få ha jobbat med Ozzy Osbourne, detta unikum, detta rockfenomen. Och enligt många som har gjort det så var Ozzy väldigt varm och självironisk och väldigt, väldigt rolig. Det var inte alls den här liksom förvirrade rockstjärnan som man kanske visade upp. Bland annat gitarristen Zakk Wylde har berättat att han var inte rockstjärna privat, utan han var någon som kände igen honom, så brukar han vara tillmötesgående och bara liksom garva åt det. Ja, men jag tycker att man uppfattade Ozzy Osbourne som en riktig sköning. Om du vill hylla honom lite extra mycket, förutom att hänga här på Rockklassiker idag, då vi hyllar Ozzy Osbournes minne, det var ett år sedan han gick bort, då kan du be dig till biblioteket live ikväll, då det blir Ozzy Memorial, en tributekväll, och där pengarna bland annat går till Parkinsonfonden. Vi fortsätter den här härliga onsdagmorgonen med både Wasp, Nirvana och Midnight Oil. Häng med!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Ja, men nu börjar det bli dags att inte bara tänka utan gå till handling. Smsa ordet VINN till 72104. Du behöver vara 18 år och det kostar 19 kronor, men då är du med och kan tävla hem sexsiffrigt nu på fredag. Klockan 3 på fredag eftermiddag, då ringer vår vinnarambassadör upp någon som har smsat ordet VINN och skickat in till 72104 och frågar hur mycket pengar ligger i sommarvalvet. Och kan du då svara 504 290 kronor, då är pengarna dina. Så gör det nu, vet jag.

0: Det här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Nu handlar det om ett annorlunda brödbak, Linda.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Jag vet inte, många av oss minns ju nu den här ismannen Utzi som hittades 1991. Mm. Han låg ju nedfryst i en glaciär mellan Österrike och Italien och hade legat där då i 5300 år. Fick man fram det här liket då?
1: De kallade honom Utzi för att det var både Österrike och Italien. Utzi, man byggde broar mellan länder via det här liket.
2: Så kanske det var, ja. Men den här mannen, han har ju funnits tror jag på något museum, det ser ju väldigt läskigt ut. Mm. Men då är det forskare nu då som alltså har bakat surdegsbröd med jäst som hämtat från ismannen Utzi. Efter att ha då studerat mikroorganismer som har bevarats över 5000 år så har man extraherat någon typ av jäst, bakat det här brödet och det gick ju alldeles utmärkt att baka bröd på Utzi. Men det är det inte jävligt ofräscht också?
3: Ja, det känns lite makabert, det gör det faktiskt.
1: Fast de bakterier som vi får in oss kanske i munhålan via stolgången vid rimming, det är samma bakterier som alltid har funnits. Bakterier dör inte, de förvandlar bara form, ungefär som radioprogram.
2: But still, jag ska säga att nu håller de här forskarna även på att utforska möjligheten att brygga öl med gästen Utzi. Jag har tagit kontakt med ett tyst bryggeri också. Vad är det här?
3: Hur mycket kan man utvinna ur Kahn då? Han var väl ganska skrumpen.
2: Ja, men jag tänker man behöver kanske bara någon liten sak där och sen kan man i evighet liksom få den här att jäsa då.
1: Men surdegsdegar, Linda, de kan väl leva i evighet om man tar hand om dem?
2: Ja, men jag tänker, äter man det här brödet, känner man då Utzi liksom i sig på något sätt? Och så tänkte jag, vem skulle du vilja baka bröd på? Eller vem skulle jag vilja baka bröd på? För jag tänker att det känns ofräst, men då tänkte jag, om jag skulle välja någon jag vill baka bröd på, då vill jag ha någon fräsch person.
1: Producent Niklas då?
2: Men det får ju vara en död.
3: Någon måste ju vara död.
1: Ja, men det kan vi fixa.
2: Ja. Och jag tänker också att det är bra om den har dött ung. Ja, så att den liksom var fräsch. Och då kommer jag att tänka, vem vill jag? Och helst en tjej då. Tjejer är ju fräschare än män generellt sett.
1: Vänta, Marilyn Monroe.
2: Ja, exakt!
3: Vet du, det tänkte jag också. För hon hade ju schyssta brön från början så att säga.
2: Asse! Ken. Ja.
1: Ja, det första jag kommer tänka förslag. På. Jag har ett förslag. Mm. Deg Hammarskjöld.
2: Dag Hammarskjöld. Ja, det är Hammarskjöld. Jag fattar. Ja. Men jag vet inte hur fräsch han, hans fräschhetsindex är. Jag tänkte också på Jim Morrison. Dog ung, var snygg. Dock var ju han kontaminerad med mycket skit kanske.
1: Jag skulle väl baka bröd på Torsten Flink.
2: Men han är ju inte död.
3: Anders Limpa.
1: Han är ju nästan död, Flinken.
2: Limpar, inte
1: Anders
2: heller.
1: Limpar.

Jag måste få fråga. Tycker du det är jobbigt att klaga? Hur menar jag? Jo, jag lämnade in min robotdammsugare på lagning, så fick jag tillbaka den. Och den var fortfarande trasig. Mm. Och nu sitter jag här och så drar jag mig för att gå tillbaka. Det är ju orimligt egentligen, men det finns faktiskt forskning på som säger att jag inte är så konstig, utan det är många av oss som undviker att klaga om felet liksom är lite litet. Vi vill liksom inte vara besvärliga, eller jag vill liksom inte skapa dålig stämning. Och det här är väldigt, väldigt svenskt. Liksom, istället för att säga den fungerar inte, så börjar jag kanske med att ja, du vet inte jag är inte så bra på dammsugare, jag kanske gör fel här, men... Ja, men du fattar. Och så står man där och nästan ber om ursäkt för att man vill ha en sak som bara ska fungera. Men det är faktiskt så här att jag tror att jag har fått fel dammsugare tillbaka. För de här felen den hade från början, de är borta. Men den har helt plötsligt helt nya fel. Ja visst. Oh, så nu börjar jag ju bli lite sur också. Och då tror jag att jag har lättare för att klaga. Hur är det med dig? Har du någon sån här... Kan du relatera? Du får gärna mejla in på ninetrockklassiker.se och kanske ge mig lite tips på hur jag ska klaga lite bättre. Jag har ju bland annat en kompis. Hon är görbra på att klaga. Så bra är hon som hon ofta får pengar tillbaka. Det kan jag berätta mer om senare. Men nu, onsdag morgon på Morgonrock och Midnight Oil, Beds are Burning.

0: Det här ikoniska gitarriffet i Creedence Up Around the Bend fick John Fogerty när han var ute och åkte motorcykel, enligt utsago. Ja, han var ute och åkte ganska fort, fick liksom vinden i håret och känslan av fart, frihet och var på väg någonstans. Och det blev också grunden till den här hitten som faktiskt bara spelades in några dagar innan Creedence åkte ut på Europaturné våren 1970. Vilken rockklassiker, va? Alldeles strax ska vi hylla Ozzy Osbourne som ju har lämnat oss. Det var ett år sedan på dagen faktiskt. Och det ska vi hylla med extra mycket Ozzy Osbourne låtar eller hylla honom alltså. Och för dig som också vill lyssna på mer Ozzy Osbourne låtar kan vi be dig till biblioteket live ikväll. Då det är en Ozzy Tribute konsert som kallas för Ozzy Memorial med massa tribute band. Och pengarna, de går till Parkinson-fonden. Alldeles strax också lite Journey och Led Zeppelin. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Botkyrka där två personer skadades i en knivattack i Alby sent igår kväll. En av de skadade fick föras med ambulanshelikopter till sjukhus men var vaken när han lämnade platsen. Polisen utredde händelsen som två fall av försök till mord och söker fortfarande efter den misstänkta gärningspersonen. Och vidare kan vi berätta att en tonårspojke har omkommit efter en kollision mellan en lätt motorcykel och en personbil på E20 vid Lerum under natten. Föraren av bilen, en man i 25-årsåldern, misstänks för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Olyckan påverkade trafiken i flera timmar. Och till sist kan vi berätta att idag börjar rötmånaden enligt traditionen. Men enligt Livsmedelsverket har den varma och fuktiga sommaren gjort att rötmånaden i praktiken började gälla tidigare än så. Därför är rådet att vara extra noga med kylvaror och inte låta maten stå framme för länge. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på moln och regn i östra delarna av landet och längs fjällkedjan där det lokalt kan även bli kraftiga skurar. I väster är det torrare och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i söder och 10 till 15 grader i norr.

0: morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Ja, scrollfabriken är det såklart. Så här är det. Jag läser upp lite roliga grejer som jag läst på nätet som folk har skrivit upp på olika sådana sociala medier. Och här har vi något som är väldigt aktuellt. Någon som har irriterat sig kanske, men skriver så här. Varje gång någon publicerar en bild på körsbärsblomningen i Kungsan så dör en arborist i Japan.
3: Ja, man är trött på de där jädra bilderna. Samma sak varje år.
4: Typiskt stockholmare. Plåta körsbärsträdgården i Kungsan varje år. År ut, år in. Man märker inte om det är nya bilder. Mycket bra, Hasse.
2: Ja, ja, det är inte jag som har författat det, men jag håller med om det var mycket. Ja, det var bra. Min 4-åring frågade varför jag har rynkor. Jag sa, för att jag skrattat så mycket i livet. Då svarade han, ja, du måste ha skrattat jättemycket med pannan.
3: Ja.
4: Och med pungen.
2: Ja, jag vet inte om barnen såg det. Vi går vidare.
4: Man kan jag vet inte om barnen såg det.
3: Nej, men vad alltså, först rynkepung och sen pungen håller man ju inte framme i det konversationen med treåringarna. Det är jättekonstigt sagt. Alltså.
4: Okej, jag sa pungen. Vilket jävla liv det. Gå vidare bara. Ja. Man ska aldrig mer säga pungen i radio.
2: Man kan ju heta björn, men kan man heta isbjörn?
3: Ja,
2: nej, det kan man kanske inte.
4: Linda svarar också.
2: Hur kan det bara vara 5 minuter mellan gott om tid och jättebråttom? Mm. Ja, den känner jag igen kraftigt alltså. Det känner jag.
4: Vi har gott om tid, men vill ha en till alltså.
2: Ja, okej då. Tips till alla som dejtar kommer det här. Om någon säger jag är lite dålig på att svara, så det är inte en egenskap, det är ett beslut.
4: Ja.
2: Ja, just det. Jag gick in på gymmet, såg alla speglar och gick hem igen. Jag behöver inte den typen av ärlighet i mitt liv.
3: Det här är fint.
4: Oh, Gud, vad bra.
2: Ja, ganska bra. Nu ska vi se. Ja, det här tror jag många som känner igen. Min pappa skickar fortfarande sms som okej, okay, bara OK alltså. Det känns aldrig som ett svar. Det känns som en dom. Eller dom? Ja,
4: jag svarar OK, vadå?
2: Nej, men det är så här typiskt boomer-grej att bara svara OK till folk.
4: Kort viktig retorisk fråga. Vad i helvetes jävlar är det för fel på att vara en boomer? Vi har byggt upp det här samhället på våra bara axlar. Nu ska vi hånas för att vi skriver OK på sms. Håll käft, det är vi som har betalat för välfärdsstaten. Tack för mig. Skriv OK på det här.
2: Okej. Okej.
4: Har vi någon mer, Hasse?
2: Det är klart vi har.
4: Ja.
2: Vad har vi mer? Vi ska ta något roligt här. Aha. Jag älskar människor som säger vi borde ses och sen gör absolut ingenting för att det ska hända. Tradition är viktigt.
3: Ja, det är skönt.
4: Ja, faktiskt. Scrollfabriken, de roligaste sägningarna och one-liners från nätet ihopsamlade av våran Hasse Brontén.

Vad spelar du för instrument? Den frågan får jag och Nina Söderqvist ofta i och med att jag är artist, sjunger, turnerar mycket. Och mitt svar är alltid, jag spelar inget instrument, jag kan inte. Jag har varit för lat för att lära mig och det har gått ändå. Jaha, men hur skriver du låtarna då? Ja, kära någon, det går alldeles utmärkt ändå att liksom nynna in och möta kanske en musiker som hjälper en sen. Och det var precis så som Ozzy Osbourne också gjorde. Han kunde inte spela gitarr eller piano. Alltså, klinka kunde han väl kanske, men hans styrka var ju att hitta melodierna och vad som passade hans röst otroligt mycket. Ja, det är en av världens största rockstjärnor, alltså Ozzy Osbourne, som vi firar lite extra mycket idag. Hyllar hans minne då det är ett år på dagen som han gick bort. Och ja, det vart ju en hel del bra hits, det måste man väl ändå säga, som Ozzy Osbourne nynnade fram. Och vi ska ta och njuta av Bark at the Moon den här onsdagen på Rockklassiker. God morgon!

0: Ja, det är ett år sedan exakt idag som Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, lämnade oss. Och vi hyllar hans låtskatt extra mycket här på Rockklassiker idag. Jag undrar hur bra Ozzy Osbourne var på att klaga. Han kändes ändå som en ganska ödmjuk person. Hur bra på klaga är du egentligen? Det är väldigt osvenskt att klaga. Eller klaga högt skulle jag vilja säga. Vi klagar nog väldigt mycket på andra när de inte hör. Men att säga det rakt ut och till personen, det är lite svårare. Jag ska ju gå iväg med min trasiga robotdammsugare idag och klaga. Och jag gruvar mig faktiskt. Har du några tips på hur man kan klaga på ett effektivt sätt? Så mejla gärna in det på nina@rockklassiker.se. Du ska även få lite Journey, Led Zeppelin och Queen, för det är onsdag på Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: klassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Botkyrka där två personer skadades i en knivattack i Alby sent igår kväll. En av de skadade fick föras med ambulanshelikopter till sjukhus men var vaken när han lämnade platsen. Polisen utredde händelsen som två fall av försök till mord och söker fortfarande efter den misstänkta gärningspersonen. Och vidare kan vi berätta att en tonårspojke har omkommit efter en kollision mellan en lätt motorcykel och en personbil på E20 vid Lerum under natten. Föraren av bilen, en man i 25-årsåldern, misstänks för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Olyckan påverkade trafiken i flera timmar. Och till sist kan vi berätta att idag börjar rötmånaden enligt traditionen. Men enligt Livsmedelsverket har den varma och fuktiga sommaren gjort att rötmånaden i praktiken började gälla tidigare än så. Därför är rådet att vara extra noga med kylvaror och inte låta maten stå framme för länge. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Mjällby vann med klara 3-0 mot Lincoln Red Imps i den första kvalmatchen till Champions League. Och IFK Göteborg blev rejält utbuat på hemmaplan när de föll med 1-0 mot Estniska Levadia i den första kvalmatchen till Conference League. Och gravidlycka för skidskyttestjärnan Hanna Öberg som väntar sitt första barn.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på moln och regn i östra delarna av landet och längs fjällkedjan där det lokalt kan även bli kraftiga skurar. I väster är det torrare och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i söder och 10 till 15 grader i norr.
3: Sommarvalvet.
4: Bara två dagar kvar nu innan du kan bli en halv miljon rikare, eller över en halv miljon kronor. 504 290 kronor närmare bestämt. SMSa ordet vinn till 72104 om du är 18 år fyllda. Det här kostar 19 kronor och det är alltså det enda som behövs för att du ska kunna tävla hem över en halv miljon kronor. Kan du fatta känslan att få in sexsiffrigt på lönekontot? Och glöm inte summan för guds skull. Den behöver vara exakt när du blir uppring nu på fredag vid tredraget. 504 290 kronor. Stort lycka till!

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Niklas, vilket band var bäst på hela festivalen?
2: Oh, men det står mellan Hellacopters eller Joan Jett skulle jag säga.
1: Okej. Okay. Mm. Joan Jett and the Blackhearts, en av de akter som du ville se, Linda, också.
3: Ja, nu missar jag den.
1: Jaha, ja,
3: det var många akter jag missade faktiskt egentligen.
1: Men du såg väl Bag-in-Box, va?
3: Den såg jag. Ja, den, och sen såg jag Korslagda. Det var bra tid på den mitt på dagen, Korslagda. Och där var ju Stefan Holmgren, eller Niklas Holmgren med också. Ja. Och refererade. Och det var ju en höjdare, det tyckte ju publiken.
1: Varför tog de in en sportreporter mitt på scenen för?
3: Nej, men de har ju en låt där han går in och refererar. Jökeres Robertson! Ubbe! Rackarökare! Och så tycker hela publiken att det är jätteroligt. Och det var jätteroligt. Det var jättekul.
1: Det är jätteroligt när du härmar Niklas Holmgren. Kom igen, får vi svenska landslaget i den där rösten, Linda? Kom igen.
3: Isak Jökeres! Ja, jag orkar inte, men jag får inte rösten.
4: Alltså, det är en perfekt imitation.
3: Ja, tack.
1: Och du var med om ett gräsklipparrally, Linda. Den där blev viral med 150 000 visningar. Jag undrar, vad gör min älskade Linda på en gräsklippare? Vad var det för,
3: ja, men det var ju Hornbach som hade något gräsklipparrally, så skulle man vara med där då. Och jag var ju osäker, jag fick ju lite kort instruktioner innan. Men de ställde in en växel på, och så började jag åka. Alla kom iväg mycket snabbare, jag fattade inte att jag skulle växla. Och när man väl har kommit efter ett gräsklipparrally, det finns inte så mycket hästkrafter att ge på, så att säga. Så då var det ju kört.
4: Du kunde inte ta till några, så att säga, olagliga knep där på något
3: sätt? Hoppat av och sprungit, ja, i mål möjligtvis, ja, då. Men jag kommer inte tänka på.
1: Kan du bara för hela publikens skull nu, Linda, vi har 150 000 lyssnare ungefär nu, kan du säga gräsklipparrally med Niklas Holmgrens röst bara?
3: Gräsklipparrally!

Hur bra är du på att klaga när någonting går sönder? Ja, varför jag frågar är för att min robotdammsugare har gått sönder. Jag har ju nämnt det nu här på morgonen och jag behöver gå tillbaka med den igen. Det ironiska är att de här felen den hade från början är borta, men nu har den nya fel, så jag undrar om jag inte har fått fel robotdammsugare tillbaka. Ja, kanske ska jag göra då som Petra. Hon blir lite förbannad när hon klagar och då går det mycket bättre. Eller som Lina som gick tillbaka med sin gräsklippare som inte funkade och sa helt sonika, ja, vad får jag för det här? Vad ger ni för mig för ersättning för liksom sveda och värk? Och fick då ett svar tillbaka av en ganska konfunderad expedit. Ja, hur menar du då? Ja, men snälla rara, jag har ju fått åkt långt för att köpa den här, fått åkt långt för att lämna tillbaka den. Nu blir min gräsmatta inte klippt. Vad får jag för ersättning? Så hon fick faktiskt 800 spänn tillbaka och lämnade tillbaka gräsklipparen också. Ja, jag ska verkligen ta till mig det här, för att det krävs lite framåtanda om man ska få som man vill, kan jag uppleva när man kommer till butikerna. Det lovas så mycket när man köper det. Jaha då, vi lagar, du får nästan ersättningsgrejer direkt om du lämnar in den. Så säger de när man köper den, men sen kommer man tillbaka. Gå så där. Hur som haver så hyllar vi Ozzy Osbourne idag. Det är ett år sedan på dagen han gick bort och här ska vi få en fantastisk powerballad som han gör tillsammans med Lita Ford, Close My Eyes Forever.

0: Bon Jovi, god morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig Nina Söderqvist. Och på dagens datum 1933 blev amerikanen Wiley Post den första människan att flyga ensam jorden runt. Det tog honom nästan 8 dygn, eller 7 dygn, 18 timmar och 49 minuter. Och idag klarar man samma resa på ungefär 2 dygn med moderna flygplan. Det säger ju en hel del om hur utvecklingen har gått, och jag tänkte dra en liten kalender alldeles strax. Även lite Magnus Uggla som får vittring, Bruce Springsteen och Evanescence. God morgon.
1: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
1: Det här är Rockklassiker.

inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Falkenbergs kommun där en motorcyklist har omkommit efter att ha kolliderat med en älg på väg 150 vid Jödastorp. Enligt polisen färdades tre vänner tillsammans när älgen plötsligt sprang ut på vägen. Olyckan inträffade på en lång raksträcka och de anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att USAs försvarsminister säger att kriget mot Iran hittills har kostat motsvarande omkring 364 miljarder kronor. Samtidigt varnar han för att militärens budget är hårt pressad och att utbildningen av nya soldater kan påverkas om kongressen inte godkänner mer pengar. Och till sist kan vi berätta att idag börjar rötmånaden enligt traditionen. Men enligt Livsmedelsverket har den varma och fuktiga sommaren gjort att rötmånaden i praktiken började tidigare än så. Därför är rådet att vara extra noga med kylvaror och inte låta maten stå framme för länge. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på moln och regn i östra delarna av landet och längs fjällkedjan där det lokalt kan även bli kraftiga skurar. I väster är det torrare och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i söder och 10 till 15 grader i norr.

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Woo! Hasses trea.
2: Yes. Ja, det är dags för Hasses trea. Det ska handla om hemliga organisationer, rikets säkerhet.
3: Är det en topplista då, eller?
2: Du kommer förstå här alldeles strax. Och det kommer
3: lyssna också. Du sa det med plugget också, men så var det ju inte.
2: Nej. Så här är det. Igår afton så hade jag ett jobb, så kallad stand-up comedy gig, va? Och det är första gången i hela mitt liv då, alltså tvungen att visa då legitimation.
3: Oj.
2: Innan gigget. Och det stod då vakter vid varje utgång. Och jag uppträdde då för de här personerna. Det blev väldigt, väldigt roligt. Och de är ju extremt hemliga, de här som jag har uppträtt för.
4: Men
2: igår.
4: Men vad är det för hemliga?
3: Ja. Ryska ambassaden?
2: Nej. Så då säger jag så här.
3: Nej, men vad var du igår då?
2: Ja, precis. Jag kan ha varit hos
1: Hasses trea.
2: Säpo. Säkerhetspolisen och så att säga det innersta där, uppträtt för deras chefer. Men jag kan också ha varit
1: Hasses trea
2: och uppträtt för FRA. Försvarets radioanstalt.
3: Ja, ute vet, på Ekerö, va?
2: Det kan ha varit som håller på och krypterar där det jobbar folk med radio. Man lyssnar på radiotrafik och så. Men jag kan också ha uppträtt för
1: Hasses trea.
2: Must. Militärens underrättelsetjänst. Där man alltså samlar in information. Då den militära sidan samlar in information som kan vara hot mot vårt rike. Så någon av de här tre var det. Men tyvärr så kan jag inte berätta vilka.
3: Är det frågesport nu eller vad?
2: Ja, men jag kommer inte avslöja det här.
4: Men jag får fråga, det var en av de här tre?
2: Just det.
4: Så det är inte så att det är...
2: Nej, det var en av de här tre. Och det stod en vakt med så här öronsnäcka, släppte in med en liten loge. In där.
3: Jag har en fråga. Hur fick du jobbet? Via gamla kollegor, för då var du på Säpo. Du har ju jobbat på Säpo.
2: Nej, det kan tyvärr inte avslöja.
4: Varför är det ens hemligt?
3: Ja.
2: Nej, men det här...
4: Är det bara du som vill vara intressant, eller är det hemligt på riktigt?
2: Nej, men det är klart. Jag vill inte avslöja vilka var det var och vilka de var och sådär. Men det var väldigt kul.
4: Tyckte de att det var roligt?
2: Jag hade ett skämt i början. Alltså, jag har ju också varit väldigt hemlig, precis som ni. Och det finns ju ibland saker som jag visste som jag skulle vilja berätta för folk. Så tänk om folk visste det här, att det här hände i Sverige just nu, men det får jag inte berätta. Och det som var bäst för mig den här tiden, det var jag vid ett tillfälle med 100% säkert visste att jag visste mer än Jan Guillou.
3: Okay.
2: Han satt i tv och snackade om någonting, bara hitta på. Jag visste hur det låg till. Men det kunde jag inte berätta för folk.
3: Var det långt ifrån hemmet? Var det på Kungsholmen, Säpo? Var det på Ekerö, FRA i Stockholm? Eller var det på Must?
2: Jag var någonstans i centrala delarna av Stockholm.
4: Ja, men får jag fråga då? Det här när du visste massa grejer när du jobbade på Säpo för 100 år sedan.
2: Ja, men ta i, du var inte så länge sedan.
4: Nej, men får du fortfarande inte säga något om det? Har man liksom livslångt tysthetsluften?
2: Ja, men det har jag, det faktiskt.
3: Man måste kunna lita på våra topppoliser, va? Som till exempel Katja Nyberg. Man måste kunna veta att det är ingen vandel här, utan det är ordning och reda. Vad var det igår, Hasse? Kom igen.
4: Nej. Kan du inte säga till, om vi slår på en låt här till exempel, kan du bara säga internt till oss?
3: Vet du vad? Lyssnarna, det är vi, Linda. Inget sånt där bakom ryggen och skit. Jag vet att ni skattefuskar hemma, men här är det ärliga tag, va? Får vi reda på det, ska alla få reda på det, va?
4: Kan vi bedriva någon typ av påtryckning, eller kanske att vi kan så här, du vet, lägga en handduk över munnen på Hasse och så häller vi vatten så han nästan kvävs.
2: Ska vi våterbåda mig alltså?
3: Jag tänkte vi skulle vrida om hans testiklar, men det vet jag att Hasse njuter av, så det blir inget hot. Okej, okay. Ring och gissa. Var uppträdde Hasse igår? T-shirt till rätt svar. 020 410 410. Vad hade vi att välja på, Hasse?
2: Det är alltså Säpo, FRA eller Must.

Evanescence på Rockklassiker med Going Under, och det hoppas jag för guds skull inte att du gör den här onsdag morgonen. Nej, hoppas du är god och glad, kex, choklad. Jag har en liten kalender då, 22 juli då Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till alla er på denna internationella hjärndagen för att uppmärksamma hjärnans hälsa. Själv känner jag ju då jag är i klimakteriet att det finns ingen hälsa allt där uppe, det är korsdrag, men det är jag det. Det är en historisk dag för amerikanen Wiley Post. Han blir den första människan att ensam flyga jorden runt. Det tog 7 dygn och det blev också en milstolpe i flyghistorien. Don Henley, sångare och trummis och medgrundare av Eagles, fyller år idag. Han har ju inte, förutom Eagles hits så är han ju också framgångsrik i sin solokarriär med The Boys of Summer bland annat. Det är ett år sedan idag som Ozzy Osbourne gick bort, och det hyllar vi ju extra mycket med extra mycket Ozzy-låtar, och även i Birmingham blir han uppmärksammad med The Ozzy Day, en hyllningsdag med konserter och annat. Vill du gå och hylla Ozzy i Stockholmsområdet så är det ju en välgörenhetskonsert ikväll på biblioteket Live, Ozzy Memorial med massa tributeband, och intäkterna går till Parkinsonfonden. Och så avslutar vi den här kalendern med Kiss. Vi ska ju höra I Was Made For Loving You som släpptes 1979 på albumet Dynasty. Och det blev ju Kiss största internationella hits. Det chockade ju många faktiskt när man blandade in disco-influencer. Living on the Edge. Du lyssnar på Morgonrock.

0: Varsågod, säger jag, Nina Söderqvist. Ja, kärlek i form av Kiss, I Was Made For Loving You, den här onsdag morgonen. Vad skönt att få vakna till en sån här härlig låt. Håller du inte med om det? Eller du kanske har varit vaken länge precis som mig och är på jobbet? Ja, du ska fortsätta få 100% rock på jobbet i form av Alice Cooper, Offspring och Kim Wilde. Och så ska jag också berätta om Tribute to Rock, den här fantastiska festivalen som nu är tillbaka. Gratis är den och vi åker runt i fler städer i år än vad vi gjorde förra året. Mer om det alldeles strax.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Falkenbergs kommun där en motorcyklist har omkommit efter att ha kolliderat med en älg på väg 150 vid Jödastorp. Enligt polisen färdades tre vänner tillsammans när älgen plötsligt sprang ut på vägen. Olyckan inträffade på en lång raksträcka och de anhöriga är underrättade. Och vidare kan vi berätta att USAs försvarsminister säger att kriget mot Iran hittills har kostat motsvarande omkring 364 miljarder kronor. Samtidigt varnar han för att militärens budget är hårt pressad och att utbildningen av nya soldater kan påverkas om kongressen inte godkänner mer pengar. Och till sist kan vi berätta att idag börjar rötmånaden enligt traditionen. Men enligt Livsmedelsverket har den varma och fuktiga sommaren gjort att rötmånaden i praktiken började tidigare än så. Därför är rådet att vara extra noga med kylvaror och inte låta maten stå framme för länge. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker. När och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på moln och regn i östra delarna av landet och längs fjällkedjan där det lokalt kan även bli kraftiga skurar. I väster är det torrare och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i söder och 10 till 15 grader i norr.
3: Sommarvalvet.
4: Jag säger det här för din skull. 504 290 kronor. Glöm inte det. Du vill inte stå där på fredag eftermiddag och höra att någon annan har tävlat hem över en halv miljon kronor. Och du har inte ens varit med och tävla. Ah, nej. Är du 18 år fyllda, men skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Men då är du med och kan tävla hem över en halv miljon kronor. Och blir du uppringd, som jag hoppas nu på fredag, svara då för guds skull vid tredraget. 504 290 kronor. För då åker pengarna rakt in på ditt lönekonto. Du lyssnar på Morgon och sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon!

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag kommer ihåg när vi skaffade katt Sebbe, då önskade att vi inte hade skaffat en katt. Han var ju inte kastrerad Sebbe liksom jag, så att vi hade problem.
2: Ni fick ihop det.
1: Ja, visst, vi hade så mycket att snacka om när familjen hade somnat. Herregud, vi satt där och jämförde bollar. Kul med kattcafé, sa du Niklas. Det finns kattcafé runt om i Sverige. Du ska på ett så kallat kattcafé imorgon.
3: Ja, precis. Det finns ett som heter Java Whiskers som ligger här i centrala Stockholm. Och jag antar att det är det du ska på också. För jag älskar ju katter. Jag har ju själv ingen katt, men jag önskar ju att jag hade katt, men jag orkar inte. Men jag älskar ju katter. Så då får man liksom köpa 55 minuter, så får man sitta där och mysa med massa katter och dricka kaffe.
4: Men de lurar ju mig nu, för jag har ju sagt att jag är allergisk. Och nu måste vi gå på det där kaféet. Tänk om inte jag börjar snora när jag är inne på det
2: här kaféet. Men kan du inte ha med en sån här chili eller något och hälla i ögonen, så ser att det blir röda ögonen och börjar...
4: Hela chili i ögonen. Och, alltså Linda, ibland har du bra idéer, men det här är ju jätteont.
1: Du är ju gammal polis. Ring hon Katja Nyberg, hon har grejer du kan börja gråta och få grejer i näsan av. Ring Katja.
4: Ja, men stenhög då inne på griperna.
1: Nej, alltså, näsan, det börjar rinna, vet du. Ja. Det här ska vi lösa.
4: Ja, men tack för ingenting. Vilka dåliga...
2: Chili-grejen var ju inte dålig.

Var du på Tribute to Rock-festivalen förra sommaren? Ja, vi åkte ju runt i bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg och Karlstad. Och i år, då kommer vi tillbaka starkare och större än någonsin. Vi har nämligen utökat med 5 olika städer. Vi har lagt in Skellefteå också. Jajamensan, nu Norrland ska vi få rocka rejält i den här Tribute-konserten som är gratis. Ja visst, förutom musik där de bästa Tribute-banden vi har i Sverige lirar Metallica, Queen, AC/DC, Kiss och massa annat, så är det ju också mat, dryck, ett härligt häng och en grym rockhelg alltså. Och vi sa ju att den är helt gratis. Tribute to Rock. Missa inte det. Vi börjar ju den 31 juli och 1 augusti, och då är det i Kungsträdgården i Stockholm. Och sen åker vi alltså vidare ut i Sveriges avlånga land. Och jag tror definitivt att det kommer finnas ett Maiden-tributeband med. Men här kommer originalet. God morgon.

0: Låten som enligt Geezer Butler och Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog endast 30 minuter att skriva var egentligen för att man behövde fylla ut albumet med en låt till, och så bra det blev. Vi hyllar ju Ozzy Osbourne idag. Det är ett år sedan på dagen som han gick bort, extra mycket låtar ifrån honom. Och har du inga planer för kvällen, gå då, och är i Stockholm, gå då till biblioteket live, för där kommer det vara en hel del tributeband som hyllar Ozzy i Ozzy Memorial, och intäkterna går till Parkinsonfonden. Ja, den här onsdag morgonen är jag lite nyfiken på hur bra du är på att klaga och hur du gör. Ja, det ska jag prata mer om alldeles strax. Häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Nynäshamn där en kraftig lägenhetsbrand har brutit ut i ett flerfamiljshus. En man och en kvinna har brännskadats och kvinnan tog sig ut på egen hand medan mannen räddades från en balkong. Sedan flögs han med ambulanshelikopter till sjukhus. Flera andra personer har också andats in rök i samband med branden. Och vidare kan vi berätta att en tonårspojke har omkommit efter att ha blivit påkörd av en bil vid Hulanmotet på E20 under natten. En man är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Anhöriga är underrättade. Och till sist kan vi berätta att Frankrike blir först i EU med att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Den nya lagen börjar gälla vid skolstarten den 1 september och ska minska ungas användning av sociala medier. Det här var nyheterna, och jag i studion heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Mjällby vann med klara 3-0 mot Lincoln Red Imps i den första kvalmatchen till Champions League. Och IFK Göteborg blev rejält utbuad på hemmaplan när de föll med 1-0 mot Estniska Levadia i den första kvalmatchen till Conference League. Och gravid lycka för skidskyttestjärnan Hanna Öberg som väntar sitt första barn.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på moln och regn i östra delarna av landet och längs fjällkedjan, där det lokalt kan även bli kraftiga skurar. I väster är det torrare och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i söder och 10 till 15 grader i norr.
3: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
4: This is Keith Richards.
5: Hi, this is Billy Idol.
6: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
7: And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag har ju berättat tidigare här i morse att jag tycker det är lite jobbigt att klaga när saker och ting går sönder. Åh, det tar så mycket jobbig energi tycker jag. Men jag lämnade in min robotdammsugare på lagning. Jag fick tillbaka den och felen som den hade var åtgärdade. Men nu hade den helt plötsligt nya fel. Så jag funderar på, fick jag tillbaka fel robotdammsugare? Ja, nu börjar jag bli lite irriterad faktiskt. Men jag drar mig ändå för att gå tillbaka. Och det är helt orimligt egentligen. Men alltså, ska jag be om ursäkt för att jag inte har fått någonting som är helt? Och liksom också nästan ursäkta mig lite när jag kommer. Ja, förlåt att jag lämnar tillbaka den här. Det kanske jag som inte förstår mig på såna här tekniska saker. Men istället för bara säga, den är trasig, laga den. Eller ge mig pengarna tillbaka. Åh, men det här är ju verkligen, verkligen svenskt också. Att vi ber om ursäkt. Men jag har fått så otroligt mycket bra tips nu här under morgonen. Ett tips från Jonas, det var ju att bli lite förbannad, för då brukar man också kunna klaga lite bättre. Det var jättebra. Sen har jag fått ett tips från Lisa. Hon är väldigt bra på att klaga, skriver hon. Hon brukar alltid fråga, eller kräva rättare sagt, vad får jag för ersättning? Och stå på sig också. Så det ska jag testa. Hon fick till exempel tillbaks 800 spänn häromdagen då hennes robotgräsklippare var trasig och nu skulle den in på lagning, och då krävde hon att få liksom sveda och verkpengar, och det fick hon också. Åh, det ska jag testa. Eller ja, vi får väl se hur bra det går. Jag får berätta imorgon. Hur som haver, vi fortsätter den här fabulösa onsdagmorgonen med Aerosmith, Walk This Way. God morgon.

Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne, som många förknippar med Black Sabbath heavy metal. Men här möter vi ju en artist som sjunger om kärlek, längtan och hitta hem. Och om det är oväntat, så är det ändå mer oväntat att den skrevs tillsammans med Motörheads Lemmy Kilmister. Släpptes 1991 och blev ju Ozzys största solohit. Vi hyllar ju Ozzys låtskatt idag, då det är ett år sedan han lämnade oss. Och ja, alltså han förändrar ju inte bara hårdrock. Han var ju med och skapade den, måste jag säga. Från Birmingham till världens största scener så har han ju inspirerat otaligt många band och artister och ikonstatus. Men trots det så beskrevs han ju av de som jobbade med honom som otroligt varm, kärleksfull, ödmjuk och full av humor. Och vill du tillsammans med andra hylla oss i Osbourne och befinner dig i Stockholm idag, ja, då ska du bege dig till Biblioteket Live ikväll, där flera coverband hyllar Ozzy i Ozzy Memorial. Och alla pengar, intäkterna där, alltså går till Parkinsonfonden. Så det här är någonting behjärtansvärt, tycker jag. Vi fortsätter att vakna till den här morgonen med Dire Straits, Money for Nothing. Vi lyssnar på Morgon och Sommar. God morgon.

Att klaga är ju väldigt osvenskt. Det är i alla fall att klaga högt in i huvudet och till varandra bakom ryggen är vi ju väldigt bra. Men att klaga in someone's face, det är vi svenskar inte så starka på. Och jag har ju bett om tips när jag nu ska gå med min robotdammsugare och klaga då den är trasig igen. Och har fått ett alldeles utmärkt fint mail här från Niklas. Här har du en guide hur du ska göra när du ska klaga på ett svenskt sätt. Tack! 1. Börja med att ta på dig skulden. Det kan ju vara jag som har missförstått. Ah, smart. 2. Be om ursäkt innan du säger vad som är fel. Alltså förlåt om jag stör, men... Den där var smart. Ja, okej. Man kommer in med ödmjukhetens ansikte. 3. Ge beröm. Ni brukar ju vara så duktiga här innan du berättar att tvn, dammsugaren och kaffemaskinen är stendö. Jag förstår. Du går in på den kanten, okej. Och så använder man ordet kanske. Det här kanske inte fungerar riktigt, trots att den är helt stendö. Och så ler du hela tiden. Det är viktigt att personen verkligen förstår att du är trevlig, du är inte hotfull. Och så avslutar du med att tacka. Och tack snälla för att ni hjälper mig, fast de kanske inte egentligen kommer att göra det. Då har du bra ingångar, Nina, för att få din dammsugare lagad. Tack snälla, säger jag.

0: Ballroom Blitz är sweet. Du har lyssnat på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och vad har vi lärt oss den här morgonen då? Ja, dels en hel del om Ozzy Osbourne då det var ett år sedan han gick bort. Vi har hyllat honom och även har vi väl fått lite tips och tricks om hur vi ska klaga lite bättre för att få effekt. Ja, det är osvenskt att klaga där vi kommer fram till. Vi klagar gärna i huvudet och bakom ryggen. Men jag har fått väldigt bra tips härifrån er som har mejlat in om att klaga lite mer effektivt. Var trevlig när man klagar, då brukar de flesta saker lösa sig. Tack för det! Nu lämnar jag över till Nicky Boy som den här onsdagen ska ta dig vidare. Och jag vet att han har ett rockår, tror det är 96 som man ska prata om. Och spela musik där omkring. Och sen kommer ju vår grillmästare Dagge också vid lunchtid. Och Micke Dahl, han glider in på eftermiddagen och han brukar ju alltid strössla med gratisbiljetter, så det får du inte missa. Ha nu fortsatt underbar onsdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på moln och regn i östra delarna av landet och längs fjällkedjan där det lokalt kan även bli kraftiga skurar. I väster är det torrare och temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader i söder och 10 till 15 grader i norr.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: God förmiddag och tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag, Nicke Borg, ta hand om dig denna onsdag. Mitt i semestern kanske, eller är du tillbaka på jobbet? Sommartid är det på Rockklassik i alla fall. Klockan har slagit 10 och det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, vi ska bege oss till 1996 i rockåret. Ska få tre låtar därifrån och så minns vi vad som hände 96. En rolig grej som jag ofta dyker på när jag sitter och gör research på olika rockår. Det är just den här Göran Kropp. Då som 1996 blev den första svensken att bestiga Mount Everest. Men det som är så himla kul med, med Göran Kropp är att inte bara blev han den första svensken att bestiga Mount Everest. Han bestämde sig också för att cykla ifrån Stockholm ner till Himalaya. Ja, det kan man göra. Men så här, trötta ut sig först och sen bestiga berget. Helt otroligt måste jag säga. Bad Religion släppte också Punk Rock Song 1996 och den ska vi börja med idag. Först ut i rockåret. Här har du Bad Religion.

0: Suede Trash här på Rockklassiker, där rockåret har varit 1996. Och jag tackar dig som lyssnar noga alltid på Rockklassiker. Peter här ifrån Karlskoga skriver att Göran Kropp blev den första svenska att bestiga Mount Everest utan syrgas. Den första svensken heter faktiskt Mikael Reutersvärd. Det var den 11 maj 1990 som han besteg Mount Everest då. Men Göran Kropp var först utan syrgas efter att ha cyklat ifrån Stockholm då ner till Himalaya. Innan Suede fick du en Metallica Hero of the Day och Bad Religion först ut idag med Punk Rock Song. Rockåret var 1996. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka. Men nu är närmast Lordi, Bruce Springsteen och David Bowie bland annat.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

Förra året, idag på dagen, försvann han ifrån oss. The Prince of Darkness. Ozzy Osbourne som hade varit sjuk fram och tillbaks. Ställt in turnéer och så vidare, men typ gav sig aldrig. Men till slut så tog det slut helt enkelt. Idag hyllar vi Ozzy Osbourne extra mycket. Och ikväll, om du befinner dig i Stockholm, så kan du gå på biblioteket live. Då är det nämligen en Ozzy Memorial med ett Black Sabbath tribute band och Ozzy the cover band. De har vi sett på bland annat Tribute to Rock, som jag ska prata mer om senare idag. Så att det kan du göra om du befinner dig i Stockholm alltså. Och fortsätt lyssna på rockklassiker, extra mycket Ozzy Osbourne idag, då det är ett år sedan han försvann ifrån oss.

0: Idag fyller han år, Danny Glover. Du känner igen honom bland annat ifrån Dödligt vapen. Jag fastnade i massa gamla goa klipp med Danny Glover och Mel Gibson, alltså när de är de här två poliserna. Lethal Weapon, jag vet inte hur många det gjordes slutligen. 80 bass blir han idag i alla fall, Danny Glover. Häng kvar på rockklassiker, för alldeles strax ska du få Imperiet, Skunken Asia och Europe. Så stanna kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
4: And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

strax efter 11. God förmiddag säger jag, Nicky Borg, till dig som lyssnar på rockklassiker. Jag hoppas att du har en riktigt bra sommar och att du hänger här med mig. Jag ger dig nämligen den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Igår försvann han ifrån oss, 2017, Chester Bennington. Så jag tänkte du får mera Linkin Park idag. Men vi tänker extra mycket på Chester Bennington just nu.

0: Min tjej lärde mig att man ska hälla kokande vatten på halloumin innan man grillar den. Då blir den mycket bättre och smälter inte sådär som den kan göra på grillgallret. Nåväl, det är inte jag som ska ge dig några tips utan det är Dagge.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja, precis. Om en liten stund kliver in här i studion. Idag igen Daniel Dagge Waldenström och ger dig tips och tricks så du blir en riktig mästare bakom grillen. För sommaren den är långt ifrån över och vad passar bättre än att bli en riktig grillmästare innan sommaren är slut. Och du kan också vinna då ett presentkort för att handla allt du behöver till en lyckad grillkväll på Citygross. 2000 spänn kan bli din om du går in på rockklassiker.se och tävlar. Får vi se om det är dig jag ringer upp på fredag. Men snart är det dags för dagens grilltips.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Survivor på rockklassiker Burning Heart när klockan har slagit 11:30. Och då är det dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Du lyssnar på rockklassiker där vi varje dag tipsar om hur du ska bli riktigt bra på att grilla den här sommaren. Det är sommaren 2026, du blev en grillmästare och det blir du tillsammans med Daniel Dagge Wallenström. Välkommen till rockklassikerstudion.
2: Tackar, tackar.
0: Onsdag idag, vi pratar om att grilla till många. Kanske förbereder du en riktig fest till helgen och har lite panik över hur ska du hantera 20 gäster, säger vi, med grillen alltså. Och det är det du kan svara på bland annat.
2: Ja, men jag tänker så här liksom, att se till att ha många bra kalla tillbehör så att inte allting behöver ligga på grillen samtidigt. För vi pratar ju om det återigen, man har inte oftast 10 grillar stående som en annan har. Men alltså, gör en kolslag, potatissallad, men framförallt så kör grillade sallader. Som till exempel innehåller grillad sparris eller... ja, men fruktiga sallader med grillade frukter i eller någonting annat liksom. Och så låter du proteinet ligga på grillen när det väl är dags att liksom börja servera. Så de andra grejerna är klara. Då kommer du liksom klara serveringen till många människor på ett enkelt sätt.
0: Jag tänker nog kanske att många som lyssnar nu tänkte precis som jag att ha många bra kalla redo vid sidan om. Alltså, då kanske man också kan ha kalla bärs, drycker. Och då håller sig folk lite lugna.
2: Då är de glada.
0: Min kollega Jan Innefors, han hade hoppat på de kalla i kylen direkt. Alltså, stort tack för idag. Dagge tillbaka imorgon igen för fler tips och tricks vid grillen.

0: fredag är en riktigt spännande dag. Efter klockan 3 så ska vi plocka ett nummer och är det till dig vi ringer och ställer frågan hur mycket pengar finns det i sommarvalvet. Då måste du svara 504 290 kronor, men för att ha chans att bli uppringd då måste du skicka sms:et vind 72104. Det där har du koll på. Det kostar 19 kronor och det är 18 års gräns att vara med och tävla i sommarvalvet. Men superspännande, över en halv miljon igen alltså som står på spel, och pengarna kan bli dina på fredag eftermiddag. 504 290 kronor, det är den exakta summan.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Guns N' Roses Tribute Band hade jag den stora äran att lira innan under förra årets Tribute to Rock i Göteborg, tror jag det var. Nu är vi tillbaka igen med Sveriges fetaste Tribute-turné. Tribute to Rock alltså. Vi börjar i Stockholm den 31 juli till 1 augusti och sen är det då alltså Malmö, Skellefteå, Karlstad och Göteborg som får besök. Massvis med tributeband spelar för dig. Det är helt gratis. Ett jätteområde med mat och dryck och härligt häng. Rockklassikers Tribute to Rock alltså börjar i Stockholm nästa helg.

0: Alla Sagan om ringen fans är ju säkert väldigt glada just nu. Jag älskar ju Sagan om ringen också faktiskt. Filmerna The Hunt for Gollum är igång att spelas in i Nya Zeeland, tror jag också det man försöker, det man gör de flesta. Det är väldigt många Lord of the Rings-filmer som är inspelade där. Regissören Andy Serkis som spelar Gollum också Dora, visar lite behind the scenes-grejer nu, man kan kolla in online. Riktigt coolt måste jag säga. 17 december nästa år ska den ha premiär, The Hunt for Gollum.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upp

Kind of Magic Queen här på Rockklassiker. Och magi blir det när jag och min podd- och radiokollega Janne Innanfors möts upp igen i våran poddstudio. Och det gör vi måndag den 27 juli, alltså nästa måndag. Då har vi säsongspremiär av Minnesluckan, våran podd. Säsong 6 drar vi igång. Det är helt otroligt. Stort tack till alla som har lyssnat genom åren. Och lyssna nu i höst. Det kommer bli riktigt roligt. Höst, det känns jättekonstigt att säga det redan nu. Ja, vi har haft ett kortare sommaruppehåll i alla fall. Så därför drar vi igång redan nu den 27 juli. Nästa måndag alltså. Det blir en liten resumé av vad vi har gjort i sommar. Mycket snack om Sweden Rock Festival bland annat. Och också galna stories såklart ifrån för mycket skratt högt i tak. Det är det det handlar om i minnesluckan. Och vill du bidra med en galen story, då får du mejla mig nicka@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se. Vore jätteroligt att ta del av dina stories också. Så minnesluckan, säsongspremiär alltså 27 juli.

Skid Row, I Remember You här på Rockklassiker. Och Erik Grönvall hoppade in som sångare i Skid Row under en period. Han med en platta, men nu gör han solokarriär igen, ska vi säga. Och jag och Erik Grönvall kommer faktiskt dela headline-spotten på Mayhem-festivalen i Nottingham nästa år i maj. Jag headlinar tillsammans med mitt nya band som är ute och kör bara Backyard Babies-låtar. Det kommer bli skitroligt. Och sen dagen efter så headlinar Erik Grönvall The Swedish Invasion, har de kallat det för. För det är bara svenska band som lirar på Mayhem-festivalen 15-16 maj, tror jag det är, nästa år då i Nottingham. Så dit kan du åka om du vill se svensk rock i the UK.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

Kickstart med Motley Crue här på rockklassikerna. Klockan har slagit strax efter ett och elaka tungor sprider rykten på internet nu att nu är det bara inspelat sång under nya Motley Crue-turnén som precis har dragit igång The Return of the Carnival of Sins. Lite glest i publiken står det ut att vara också, men Nicky Six verkar nöjd på sociala medier. Vad ska han säga annars alltså? Faktum är att jag såg något klipp alltså och jag tänkte på att det lät väldigt bra om just sången. Eller så har han bara skärpt till sig Vince Neil, eller så är det lite extra mycket backing track. Spelar inte så jättestor roll tycker jag alltså. Vill man gå och se Motley Crue och betala för det, då gör man väl det. Och vill man inte göra det, då kan man stanna hemma helt enkelt.

0: Send Me An Angel, Scorpions här på Rockklassiker. Idag kanske du är lite extra deppig, speciellt om du är ett stort Ozzy eller Black Sabbath-fan. Jag ska prata mer om Ozzys dödsdag som är idag. Då var det ett år sedan han försvann ifrån oss, och vad du kan göra ikväll för att träffa andra människor som vill hylla Ozzy Osbourne också. Framförallt om du befinner dig i Stockholm. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

Idag på dagen förra året var en riktigt tragisk dag. Det finns väl ingen, framförallt inte en hårdrockare, som inte kommer ihåg vad som hände. Ozzy Osbourne försvann ifrån oss. The Prince of Darkness. Vi hyllar Ozzy hela dagen, extra mycket här på Rockklassiker. Såklart. Och ikväll då, om du befinner dig i Stockholm, så kan du bege dig till biblioteket live. Där är det en Ozzy Memorial kväll med Black Sabbath, The Tribute Band och Ozzy The Cover Band. Riktigt coolt alltså. Så där kan du vara och träffa andra som saknar och älskar Ozzy Osbourne och Black Sabbath. Stockholm alltså ikväll på biblioteket live.

0: albumaktuella Rolling Stones här på rockklassiker Start Me Up. Det är otroligt roligt att se alla intervjuer som dyker upp på grund av releasen av Foreign Tongue med Keith, Mick och Ronnie. Och även demonproducenten Andrew Watt då, som på något sätt skakar liv i dem hela tiden, gång efter gång efter gång. Nicke Borg heter jag, Micke Dahl tar över här nu och håller dig i sällskap resten av denna onsdag. Vi hörs igen imorgon direkt efter Nina sommarmorgon klockan 10. Så har nu en fortsatt fin onsdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Känner dig varmt välkommen till Rockklassiker denna sommar onsdag 22 juli, 7:07 är klockan. Vilket av som har klivit in i studion hänger med dig fram till strax före klockan 6. En onsdag då vi ska fokusera lite extra på Ozzy Osbourne. Just idag är det ju ett år sedan han försvann ifrån jordelivet. Det var alltså den 22 juli 2025, 76 år ung. Massor med klassiska hits från The Prince of Darkness under hela denna eftermiddag, det lovar jag dig. Dessutom ska du få chansen att vara med och tävla också, dels om ett sommarkit, det vill säga t-shirt och vattenflaska. Det handlar om rockklassikersaker i tre intron på 30 sekunder, men om en liten stund också dags för tävlingen där du kan vinna en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. Så häng på under hela eftermiddagen. Så får du dessutom massor av bra rock också. Den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen och närmast med hjälp av AC/DC.

0: musik som gör en på gott humör, åtminstone mig. Jag talar för mig själv. Phyllis is the boys are back in town. Tävlingsdags i rockklassiker nu. Kan du vinna två fulla tankar till din bil? Det här är perfekt om du ska ut och rulla på vägarna i sommarsverige. 020 410 410, det är telefonnumret du ska ringa nu. Och har du tur då så är det du som får vara med. Och då handlar det om en introtävling där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. Men missar du intro nummer två, då har du inte heller den fulla tanken som du vann först. Så det är lite gambling i det hela. 020 410 410, det är i alla fall numret. Det kan vara du som får fylla din tank både en och två gånger då med Q-stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Ja, det är bara lyda när Ramones bjuder upp i Blitzkrieg Bop. Hey ho, let's go! Och då går vi vidare med det här i Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Japp, och med på telefon finns Roger i Lidköping, staden med det. Hur är läget där, Roger?
3: Jo, det är lite småkyligt. Sitter på ismaskinen, håller på och förbereder för bandysäsong här.
0: Redan dags alltså.
3: Nu är det små, eller ja, ungdomarna som ska ha lite, vad heter det? Lite läger.
0: Hörru du, ismaskinen, den går inte på bensin eller diesel, va?
3: Nej, den gör den inte.
0: Men din bil kanske gör det?
3: Ja, jag har inte ställt om än.
0: Då ska jag ge dig chansen, Roger, att vara med och tävla i denna fantastiska tävling där du kan vinna både en och två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Ja, vad kul!
0: Kort intro först. Betänketid efter. Rätt svar och jag frågar kvitt eller dubbelt. Väljer att gå vidare till nummer två så är det samma sak som gäller där. Kort intro, betänketid. Fel svar och du har ingenting, men rätt svar och du har dubbla tankar. Är vi överens?
3: Det är vi.
0: Då ska vi köra nummer ett här och nu. Då undrar jag så här, vad är det för grupp och vad heter låten? Har du Roger i Lidköping? Vad var det där?
3: Det var väl Black Sabbath, Paranoid.
0: Ja, och just idag så är det ett år sedan som Ozzy Osbourne försvann, du.
3: Det är ju så tyvärr, tiden går.
0: Ja, tiden går, men du vann precis en full tank med Q-stars tankningsapp.
3: Ja, vad kul!
0: Och då är frågan då, Roger, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi hade ju inget när vi började, så vad fasen, vi kör en till.
0: Då kör vi en till för två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Vad heter gruppen och vad heter låten? Ja, vad säger du, Roger?
3: Det där var Queen. Men alltså, kan det ha varit Radio Gaga?
0: Du ställer frågan. Är det ditt svar?
3: Jag kan inget med Queen. Jag är helt vansinnigt usel.
0: Det är rätt svar.
3: Ja, ah, vad kul.
0: Innan du krånglade ur det rätta svaret tänkte jag det lika bra att säga det. Va?
3: Ja, det hade kunnat. Det hade varit lätt hänt.
0: Roger, du kunde i alla fall det där med Queen. Det räckte ju faktiskt, eller hur?
3: Ja, det är en otroligt bra grupp, men som sagt, jag är dålig på just deras låtar.
0: Men den där gav ju dig två fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Ja, det är ju skitkul verkligen.
0: Och du, grattis till det. Kör försiktigt med ismaskinen då, när det handlar om bandy. Och tack så mycket för att du lyssnar på Rockklassiker.
3: Det gör jag alltid.
0: Och fick du inte vara med och tävla idag, vet du vad? Det kommer en ny chans imorgon, ungefär kvart efter två. Nu ska du få kiss.

0: Traveling Wilburys, Handled with Care, rockklassiker. 504 290 kronor, där har du summan som ligger i sommarvalvet. De pengarna ska ut på fredag. Anmäl dig via ett sms. Skicka ordet vinn till 72104. Kostar 19 spänn och du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. För tre på fredag eftermiddag behöver vi få in ditt sms.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: tributband.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
2: Det här

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: Den eviga frågan. När fan vet man att det är på riktigt egentligen? Is this love, Whitesnake? Det här är rockklassiker. Där får den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. Och Micke Dahl som säger hej. God eftermiddag du. Glad sommar på det. Nu är det dags för det här.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Där jag plockar ut tre låtar från ett och samma år. Tre låtar som jag verkligen gillar idag från året då filmen På heder och samvete hade svensk premiär. TV-serien Rederiet började sändas och Daniel Ståhl, denna gudabenådade friidrottare, föddes det här året. Och någonting annat som kom det här året, det var en låt som tog sig in som etta på Billboard Album Rock Tracks, men bara som 29 på Billboard Hot 100. Etta i Norge, etta i Portugal, femma i England. Ja, hyfsade framgångar i alla fall för titellåten ifrån Bon Jovis album Keep the Faith. Året är alltså 1992.

0: I topp tre klockan tre den här eftermiddagen, alltså låtar från 1992, samma år som tv-serien Rederiet började sändas. Det är många som känner bara att det är ett stort, stort leende på läpparna. Och så Daniel Ståhl föddes det här året. Och jag bjöd på musik från Bon Jovi, Keep the Faith, Four Non Blondes, What's Up och Megadeth Symphony of Destruction. Imorgon, ja, då är det dags för året då Sara Sjöström föddes och Sverige till lät kommersiell radio.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
3: Rumors spreading around, United takes the town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Tack för att du lyssnade på rockklassiker Metallicas Sad But True. Vilket föranleder mig att prata om någonting som verkligen var sad but true för ett år sedan. Det var då han avled Ozzy Osbourne. Bara 17 dagar efter att han kört live allra sista gången med Black Sabbath på den här Back to the Beginning Farewell Concert. Han diagnostiserades ju med Parkinson redan 2003. Men han fick ändå vara kvar i livet ända till 2025. Ett år sedan idag alltså. Nu gör vi som så att vi bjuder på extra mycket Ozzy Osbourne under hela den här dagen här på Rockklassiker. Här och nu ska jag be att få bjuda på lite Hellraiser.

0: Iggy Pops, Real Wild Child, Ugglas, varning på stan. Men före det Ozzy Osbournes Hellraiser, just idag, alltså ett år sedan han lämnade jordelivet. Prince of Darkness, vi minns det under hela den här dagen här på Rockklassiker. Billy Idol på gång alldeles strax i Rockklassiker, Talisman och Motorhead också. Så vad den gör, ja, gå ingenstans, då missar du mer av det. Bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talet.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ledsen att behöva säga det, men det blir grått och mulet i hela landet nu under sen eftermiddagen och kvällen. Ja, med ett litet undantag ser jag nu på väderkartan. Det kan glimtra fram en liten sol också på västkusten. Det kan komma lite regn också i Skåne och i delar av Gävleborgs län. 12 grader ungefär längst upp i norr och 17-18 längst ner i söder.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

Även om temperaturerna varierar i vårt avlånga land så är det ändå sommar. Sommar och grillning, det hör ju verkligen ihop. Perfekt kombination. Och varje dag vid 11:30 här på Rockklassiker så bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks. Detta för olika typer av grillning. Dessutom så har du varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 spänn från Citygross. Oh, du hörde rätt. Vill du bli veckans vinnare? Ja, men skynda dig in då och anmäl dig på rockklassiker.se så kan det vara du som på fredag får det glädjande beskedet.

0: tiden på dagen när det ringer in mer eller mindre för tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Jag ska köra den om en liten stund och du har den här veckan chansen att vinna ett sommarkit från oss här på Rockklassiker. Det vill säga en Rockklassiker tisha och en schysst vattenflaska dessutom. Ta telefonen, var redo. Det är snart dags att ringa in och anmäla intresse.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir

0: Beck. Loser i rockklassiker. Nej, jag tänkte jag skulle försöka hitta en vinnare istället.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Om det nu är någon som vill vara med och tävla. Det handlar om tre intron på 30 sekunder. Tre korta intron blir man bjuden på. Och tre stycken låttitlar, förhoppningsvis korrekta, ska man bjuda tillbaks med. Lyckas man med det, då vinner man alltså ett rockklassiker sommarkit, en t-shirt och en vattenflaska. 020 410 410, där har du numret. 020 410 410, ring nu.

0: Meatloaf's Bad Out of Hell i rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Ja, och du kan läsa mer om symptom och manlig cancer. Det gör du på cancerfonden.se/man. God eftermiddag, välkommen till rockklassiker Jonas.
2: Ja, men tack snälla.
0: Hörru, du, har du haft någon semester i sommar eller? Är det semester som väntar?
2: Nej, semestern är avklarad faktiskt. Jag var en sväng upp i Jämtland och hälsade på lite familj.
0: Var det någon mygg?
2: Ja, det var det.
0: Ja, okej. Okay. Det är fel årstid att åka dit. Man ska åka dit på vintern, då är det myggfritt.
2: Ja, ja, det är så.
0: Hörru Jonas, apropå vinter så byter vi årstid till sommar och sommarkit. Det är ju ett sånt du kan vinna i tre intron på 30 sekunder om du knäcker alla mina tre intron med tre korrekta låttitlar. Det är det handlar om. T-shirt och vattenflaska. Är du redo att köra?
2: Jag är redo.
0: Bra! Och kom ihåg nu, säg alltså titeln innan introt är slut. Här kommer intro nummer ett.
2: Born in the USA.
0: Born in the USA, säger Jonas. Mm, bra början. Nummer två då.

0: där.
1: Du frågar, jag säger ja, det är ju det. Och Jonas, du är en vinnare! Det var Born in the USA, det var Iron Man och det var Back in Black. Ett sommarkit dyker upp i en brevlåda nära dig inom kort.
2: Otroligt, tack så mycket.
1: Ja, men tack för att du var med och tävla, tack för att du lyssnar.
2: Tack själv.
1: Och vill du vara med och tävla så kommer en ny chans imorgon ungefär vid 16:30.

0: Hörde du, det börjar dra ihop sig. Det är inte långt kvar innan pengarna i sommarrollet här på Rockklassiker ska ut. De ska tävlas ut på fredag eftermiddag. Det är 504 290 kronor som ligger där i. Välkommen att vara med och tävla om pengarna. Du gör det genom att smsa in ordet VINN till nummer 72104. Före klockan 3 på fredag måste du få in det här smset. Sen sitter du där och bevakar din telefon. Blir du uppringd av vår vinnarambassadör så gäller det att kolla på exakta summan, 504 290. 19 spänn, det är priset för smset och 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vi har ett väderläge under sen eftermiddagen och kvällen som är grått, grått och grått, förutom att det kan vara så att solen kikar fram lite grann på västkusten i alla fall. Det blir som varmast också i Götaland, någonstans mellan 17 och 21 plus grader, i Svealand 13 till 19 och i norr, ja, där håller det sig runt 11-12 grader bara.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

Det här är Rockklassiker som presenterar Tribute to Rock den här sommaren. Tillbaka större än någonsin. Det handlar om besök på 5 orter i augusti med Sveriges bästa tributeband som bland annat då lirar Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Dessutom så har vi med oss ett stort festivalområde också. Och där kan man köpa mat och dryck och få ett härligt häng under en grym rockhelg. Fri entré är det också. Rockklassikers Tribute to Rock kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm då, som är först ut. Och vi drar igång i Stockholm nästa fredag den 31 juli. Och så kör vi också lördag den 1 augusti. Detta i Kungsträdgården. Jag hoppas vi ses där då. Så får vi tillsammans njuta av Tribute to Rock.

0: Onsdags eftermiddagen gungar vidare. Det här är rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och närmast kommer den att bestå av musik från Kiss, Nirvana och JJ Cale. Så häng kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

Återigen så påminner jag om sommarvalvet. På fredag ska pengarna ut. Vill du vinna dem? Ja, men då ska du vara med och tävla också. Smsa in ordet vinn till nummer 72104. Kom ihåg summan som är 504 290 kronor. Det gäller att ha rätt summa. Annars vinner man inga pengar. 19 spänn kostar smset. 18 år ska du också ha fyllt för med att tävla. Men på fredag kan du alltså vinna 504 290 kronor.

0: Dags för mig, Micke Dahl, att packa ihop nu och lämna studion. Fyra timmar sportsnacks kväll väntar. Det mesta från vår syster station Sport Snack Sverige. Massor med bra musik också. Det blir Metallica, det blir Neil Young, det blir Ram Jam och mycket mycket annat. Så hörs du och jag igen imorgon efter klockan 2. Tack för att du lyssnar.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon mitt på dagen, då blir det soligt i stora delar av Götaland och Svealand och södra Norrland. Medan resten av landet får mestadels mulet väder. Kan komma en liten regnskvätt faktiskt också i Kalmar län. Övriga Sverige uppehållsväder 12-13 grader bara längst upp i norr. Annars någonstans mellan 16 och 21 grader i resten av landet.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Sportsnack i rockklassiker. Danne Kristiansson och Mackan Bilund. Jonas Björkman ska vi snacka med. Det är alltid lika tennisproffset för detta och numera tennisexperten också. Finns en del stories där, va?
1: Ja, det gör det. Men jag skulle också säga en tennislegend. Ja, det han har ju vunnit Wimbledon som dubbelspelare. Vunnit jättemycket som dubbelspelare och var högt rankad som singelspelare.
0: 97, rankad 4 minns jag. Då var han grym. Finns en historia om Indien som du är lite nyfiken på?
1: Ja, 1996 och Davis Cup. Vad hände egentligen utanför banan?
0: Mm, och så minns han tillbaka när hans Hammarby tog SM-guld också. Tur och oturen gjorde att han kunde ta sig till gamla Söderstadion. Och så snackar vi Europa-lagen också. Mjällby och IFK Göteborg har varit i farten.

0: Sportsack här i rockklassiker, Danne Kristiansson, Mackan Bylund.
1: Och vi kommer ju snacka med Jonas Björkman om en liten stund. Där vi kommer bland annat blicka tillbaka till Davis Cup 1996 när allt sket sig i Indien.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ny rockklassiker med Danne Kristiansson och Mackan Bylund.
2: Ja, och så har vi Jonas Björkman på plats. Jonas, det var väl någonting där med mötet med Indien 1996 i Davis Cup. Det var en mycket psykningar och tuffa förutsättningar.
3: Det var fruktansvärt. Och sen försökte de ju psyka oss. Men vi hade ju med oss en container med vatten och strängningsmaskin och allting. Och den hamnade ju i tullen och fastnade där såklart. Så efter 3 dagar var vi tvungna att säga att vi åker hem, för då hade vi bara druckit Coca-Cola och te till träningarna, och det började bli jobbigt. Så att helt plötsligt så fick vi containern dagen efter, men det byggde ju också lagmoralen ännu mer. De hade gått ut och snackat att vi spelar i Calcutta för det är de värsta förhållandena och vi är vana vid värme, och så kunde vi ändå knäppa dem på näsan och vinna 5-0. Så det var ju en skön seger.
2: Ja, men
1: Coca-Cola vatten.
2: Ja, det är viktigt med Coca-Cola och inte kranvatten kanske. För det är en grej som jag har hört nu. På den tiden så följde ju svenska journalister med på de viktiga matcherna. För Sverige var en världsmakt inom tennisen. Men som jag fattade, det var en svensk journalist som åkte hela vägen till Calcutta. Men han kom aldrig till matcharenan och såg matcherna. Han låg på hotellrummet hela Davis Cup-helgen. Han missade alla 5 matcherna. För han blev magsjuk.
1: Oh, fy.
2: Och sen när alla skulle träffas igen på flygplatsen för att åka hem till Stockholm och Arlanda. Då började folk snacka med honom. Och så här lät det i Olof Lunds podd.
4: Ja, hur mår du nu? Ja, det ska bli jävligt skönt att komma hem och skita i egen säng.
2: Skita i egen säng, alltså så dålig var han. Han hann inte ens till badrummet.
1: Det här måste ha varit en otroligt jobbig tid på plats i Indien för honom.

0: Ja, snart hjälper vi lite på traven här i Sportsnack i rockklassiker, Danne Kristiansson och Mackan Bylund.
1: Jajamensan, och jag blickar mot bordtennis. Vad händer egentligen? Det är ju svenska spelare igång.
0: Jag blickar mot Norge med en enkel och en lite tuffare match när det kommer till norska ligan i fotboll.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, det är dags för vädret. Imorgon väntas ett typiskt sommarväder här i Sverige. I södra Sverige blir det växlande molnighet med en del sol och temperaturer runt 18-22 grader. Men även enstaka skurar kan dra förbi. I mellersta delarna liknande väder med blandning av sol och moln och temperaturer kring 17-20 grader. I norra Sverige mer ostadigt, mer moln och regnskurar. Svalare luft omkring 10-15 grader. Sammantaget omväxlande väderläge i hela landet.
3: Molnbankar alltså.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

0: Här står vi.
1: En stark duo. Vem har vi där borta? Vem har vi där borta? Vad heter du?
2: Marcus Bilen.
1: Ja, och jag heter Danne Kristiansson. Stark duo som sänder Sportsnack den här dagen. Det är Sportshowen som gäller. Och som ni vet så ska vi, ja, vi ska hjälpa er på traven, som man så vackert brukar säga.
3: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, då riktar vi oss till den norska ligan i fotboll faktiskt. Det är två matcher i afton och det är då Bodø/Glimt. Bodø/Glimt har ju varit väldigt bra de senaste åren och tar emot HamKam. Det är tabelltrean Bodø som har två poäng upp till första platsen och HamKam som ligger på sjunde plats. Patrik Berg till exempel är en av de här fina lirarna som var med under VM. Ryktarnas man. Till och med Ipswich var involverad och något ytterligare engelsk lag ville ha honom. Han är kvar i Bodø/Glimt och betyder förstås väldigt mycket. Bergfamiljen där uppe i Bodø. Jag tror att Bodø/Glimt kör över HamKam och vinner den här kampen med en 3-4 bollar.
2: Jag riktar blickarna till bordtennisturneringen, WTA-touren i Brasilien den här gången. För där finns det svensk intresse i kvalet. Mattias Karlsson, en gång i tiden VM-guldmedaljör i bordtennisdubbel 2021. Han försöker kvala in i turneringen med en norsk partner vid namn Haug, men kommer ställas mot det amerikansk-engelska paret Ja och Jarvis. Men jag tror att det är viktigt för Karlsson att komma in i det här. Han har fallit ner till 99 på världsrankingen i singel. Så det är viktigt att segra här, och det tror jag också att han kommer att göra.
1: På Åråsen i Norge, vi fortsätter med norsk fotboll och den andra matchen under kvällen här. Åråsen är ju Lilleströms hemmaarena och Lilleström tar emot Viking på hemmaplan. Lilleström har förtvivlat svårt mot Viking de senaste åren. Det blev till exempel 4-1 för Viking här i Oslo under förra säsongen. Här säger jag, i Oslo förra säsongen. Men här är lite skrällvarning faktiskt för min del. Jag tror att det blir kryss och målsnålt. 1-1 mellan Lilleström och Viking i detta norska möte i högsta ligan. Det är det, Mackan. Norska ligan håller igång och så är det en del stycken träningsmatcher och så är det pingis och annat. Så att det är fotbolls-VM över, men det händer en del saker trots allt.

0: Sportsnack i Rockläsken med Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Då undrar man lite grann, Mackan, har du missat någon riktigt fin match någon gång? Har du hunnit till alla matcher?
1: Nej, det har jag tyvärr inte.
0: Det blir så ibland. Jonas Björkman, Hammarby gör som han är. Det var nära, han missade SM-guldet. Eller hur var det egentligen? Vi vet det där lite mer när vi pratar med Jonas om en stund.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
2: Tillbaka till Sportsnack. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Här i Rockklassiker med Danne Kristiansson och Marcus Bylund. Och så Jonas Björkman också. Vi ska lyssna till Jonas här som är hammarbyare. Och Hammarby spelar ju på söndag och gör det mot BP på Grimsta klockan 14.00. Men det var ju faktiskt så att det största kanske i Hammarbys historia, SM-guldet 2001, det var han lite nära att missa.
2: Ja, men det är ju faktiskt otroligt att jag har ju haft turen. Det var min bästa förlust i tenniskarriären när jag förlorade i Basel och hade möjlighet att dra hem till Stockholm och få uppleva SM-guldet. Men sen har jag både fått uppleva cupguldet och en förlust mot Malmö på straffar. Så att, men det är väl dem. Det är ju den inramningen som har varit, den är oslagbar. Det är det som är styrkan i Hammarby när det är den typen av matcher.
1: Men berätta lite mer där. Du åker alltså ut i Basel och du med glädje lämnar då så att du fick komma hem och se SM-guldet.
2: Ja, det blev ju liksom någonting. Det var inte, jag menar, man gick in i omklädningsrummet och var förbaskad och besviken och sen insåg man att ja, men det är ändå bra för då. Då kan jag snabbt dra hem. Jag tror det var en lördagsmatch och sen skulle jag spela veckan efter så jag kunde ju dra igen. Det var ju under Europa med ju så det var ju enkelt. Så att, det var ju bara att hålla tummarna att det gick att lösa en biljett vilket de var schyssta och fixade. Så fick man se matchen. Så det var grymt.

0: Sportsnack i rockklassiker, Danne Kristiansson och Mackan Bylund om en stund som vi snackar i Europa. Mjällby, hur gick det? Såg det bra ut?
1: Ja, men det såg riktigt bra ut. I nästan världsklass.
0: Ja, det kan man inte säga om IFK Göteborg. Tufft på hemmaplan. Om en stund snackar vi svenska lagen i Europa.
2: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

0: Sportsnack, rockklassiker, mysigt värre. Det är Danne Kristiansson, det är Mackan Bylund och vi ska snacka lite om Europa-fotbollen. Tillåt mig att börja med IFK Göteborg, där IFK Göteborg alltså förlorar hemma mot det estniska laget som jag alltid glömmer bort namnet på.
1: Levadia.
0: Stort tack Marcus, stort tack för detta. 1-2 hemma, det där var inte bra för Göteborg.
1: Nej, nej, nej. Vilken tur de hade i Göteborg att Levadia ändå gjorde självmål, det sista som händer.
0: Ja, och visst var det så att August Erlingmark också utvisad och missade då nästa match, mittbacken. Ja.
1: Och Felix Eriksson, högerback, gick ut skadad.
0: Skadad. Bättre upp för Mjällby som vann sin första Europamatch någonsin där på Strandvallen och gjorde det ju hemma mot Lincoln Red Imps med 3-0.
1: Ja, och ett historiskt första mål i europeiska sammanhang.
2: Jeppe Kjær gjorde det jättefint där.
3: Samuelsen på det, och det går i mål! Han hinner inte med den studsen, Henkin, som Mjällby tar ledningen. Historiskt första Mjällby målskytt i Europa.
1: Samuelsen. Sen kommer
0: det
1: till... Ja, det blev
0: 3-0 till slut. Matcherna, ja.
1: Ja, självklart. Aki Samuelsen, 2-målsskytt när det blev 3-0 till Mjällby. Och jag tror det här kan de inte tappa över 2 matcher. 3-0, det här är som klart, de går vidare.
0: Så du säger Mjällby, jag säger Mjällby också, även om det blir lite tuffare borta. Göteborg vidare eller inte, vad säger du där?
1: Nej, jag tror att de åker ur. Tyvärr för svensk fotboll.
0: Ja, det var länge sedan IFK Göteborg var långt framme när det kommer till just Europaspelet. Vi minns klassiska matcher 1982, seger mot Hamburg, Tobbe Nilsson, Danne Cornelisson och gänget. Och sen 1987 mot klassiska Dundee United, seger på bortaplan också. Sportsnack, Danne Kristiansson, Mackan Bylund.

0: Tänk, det här är Sportsnack och klassiker med Danne Kristiansson och
1: Marcus Bylund.
0: Och Jonas Björkman om en liten stund.
1: Ja, exakt. Vi minns ju tillbaka till 1996 och Davis Cup-mötet med Indien. Du vet, ibland blir ju så att allting bara skiter sig.
0: Ja. Det är det så den här gången också.
1: Ja, det får ni veta då.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och vi som ger er det den här kvällen är Danne Kristiansson och Marcus Bylund.
2: Exakt. Och Jonas Björkman, du var ju med där i Davis Cup-mötet med Indien på bortaplan 1996. Visst var det en del tuffa förutsättningar och en del gliringar och sånt från indierna?
3: Det var fruktansvärt. Och sen försökte de ju psyka oss, men vi hade ju med oss en container med vatten och strängningsmaskin och allting. Och den hamnade ju i tullen och fastnade där såklart. Så efter 3 dagar var vi tvungna att säga att vi åker hem, för då hade vi bara druckit Coca-Cola och te till träningarna, och det började bli jobbigt. Så att helt plötsligt så fick vi containern dagen efter, men det byggde ju också lagmoralen ännu mer. De hade gått ut och snackat att vi spelar i Calcutta, för det är de värsta förhållandena och vi är vana vid värme, och så kunde vi ändå knäppa dem på näsan och vinna 5-0. Så det var ju en skön seger.
2: Ja, men
1: Coca-Cola vatten. Coca-Cola
2: vatten. Ja, det är viktigt med Coca-Cola och inte kranvatten kanske. För det är en grej som jag har hört nu. På den tiden så följde ju svenska journalister med på de viktiga matcherna. För Sverige var en världsmakt inom tennisen. Men som jag fattade, det var en svensk journalist som åkte hela vägen till Calcutta. Men han kom aldrig till matcharenan och såg matchen. Han låg på hotellrummet hela Davis Cup-helgen. Han missade alla 5 matcherna. För han blev magsjuk.
1: Oh, fy.
2: Och sen när alla skulle träffas igen på flygplatsen för att åka hem till Stockholm och Arlanda. Då började folk snacka med honom. Och så här lät det i Olof Lunds podd.
4: Hur mår du nu? Det ska bli jävligt skönt att komma hem och skita i egen säng.
2: Han skita i egen säng, alltså så dålig var han. Han hade inte ens till badrummet.
1: Det här måste ha varit en

0: Danne Kristiansson, Mackan Bylund här i Sportsnack i Rockklassiker.
1: Och strax så träffar vi Jonas Björkman, gamla tennisproffset, tillika Hammarby-supporten. Tänk att som tennisspelare ibland kan det faktiskt vara bra att förlora en match.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Sportsnack i rockklassiker med Danne Kristiansson och Mackan Bylund. Miftari hade ju faktiskt hunnit hit om man vill. Ja, det är mittbacken, det är Falkenberg som hette Helsingborg i Superettan igår. Det var ju en lite speciell historia. Man tror att han åkte ut, men det gjorde han inte. Men han blev skadad efter 8 sekunder i förlustmatchen hemma mot Helsingborg med 3-2. 8 sekunder, Mackan.
1: Men den där segern dock för Helsingborg, alltså den för dem ju upp till en 8:e plats, och nu är det bara 5 poäng upp till en kvalplats upp till Allsvenskan. De är med i racet, ja, i Superettan.
0: Jag skiter i resultatet. Jag tycker nej, det gör jag förstås inte. Men tänk bara, skadad efter 8 sekunder. Kan det vara så att han hade lite känning,
1: ja,
0: och liksom inte vill säga det? Eller kan det bara, boop, det händer. Nej. Det kan ju ha hänt också när han stack iväg från sin position där och skulle möta bollen eller något.
1: Tänk om
0: nej,
1: det var
0: han mötte inte ens bollen.
1: Han kanske liksom, när han skulle ställa sig upp i omklädningsrummet från sin plats, kanske ryckte till i vaden eller något. Så tänkte, ja, nej, jag säger ingenting, jag går ut och testar. Och så märker han, det går inte.
0: Ja, men du, jag var ute och gick nyss här och då högg du till mitt framlår. Så att det är lätt, alltså, nu är jag ju inte lika vältränad. Men alltså, det är lätt att det kommer en känning eller skada. Men det intressanta tycker jag är på något sätt, sa han ingenting, hade han ont eller kom det under match?
1: Ja,
0: eller
1: det,
0: under uppvärmning?
1: Ja. Och matchen, det var ju 8 sekunder in, så att det är väldigt märkligt.
0: Det är matchavgörande.
1: Ja.
0: Nej, skämt åsido. Men det är tungt, tungt såklart med den skadan tidigt. Och som du var inne på, Mackan, viktigt resultat. Viktigt med 3 poäng för Helsingborg. Det är inte så många poäng upp nu, så att de behövde verkligen den 3 poängen.
1: Mm. Kan de komma här på slutet?
0: Ja, till och med. Och Falkenberg har ju visat, och de är ju toppen, kanske. Kanske för att stanna. Sportsnack i rockklassiker med Danne Kristiansson och Mackan Bylund.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
3: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Macca Bylund och så undertecknad Danny Kristiansson här i Sportsnack i Rockklassiker. Och ska vi lyssna till Jonas Björkman, tidigare tennisproffset, numera experten också, och tennistränare och hammarbyare också. Det är Hammarby som möter BP på söndag. Och Jonas Björkman fick uppleva det SM-guldet till slut på plats 2001 för Hammarby. Men det kunde gått åt andra hållet.
2: Ja, men det är ju faktiskt otroligt att jag har ju haft turen. Det var min bästa förlust i tenniskarriären när jag förlorade i Basel och hade möjlighet att dra hem till Stockholm och få uppleva SM-guldet. Men sen har jag både fått uppleva cupguldet och en förlust då mot Malmö på straffar. Så att, men det är väl dem. Det är ju den inramningen som har varit. Den är oslagbar. Det är det som är styrkan i Hammarby när det är den typen av matcher.
1: Men berätta lite mer där. Du åker alltså ut till Basel och du med glädje lämnar då så att du fick komma hem och se SM-guldet.
2: Ja, det blev ju liksom någonting. Det var inte, jag menar, man gick in i omklädningsrummet, var förbaskad och besviken, och sen insåg man att ja, men det är ändå bra, för då kan jag snabbt dra hem. Jag tror det var en lördagsmatch och sen skulle jag spela veckan efter, så jag kunde ju dra igen. Det var ju under Europa med ju, så det var ju enkelt. Så att, det var ju bara att hålla tummarna att det gick att lösa en biljett, vilket de var schyssta och fixade. Så fick man se matchen. Så det var grymt.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50